matiko mapinda ako ni chokukela awe ni mwati botselele bachibua kangu ni chitimila timila ni haombe ni kate tele banana kwa chibuzi mkama bachibua kangu sikela eh wadamule inausana.